Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalator fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1727. godine umro je britanski kralj George I, prvi monarh Velike Britanije. Na današnji dan 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austrougarski bojni brod. U 1936. godine u Moskvi je uhapšeno, osuđeno na tajnom suđenju i potom pogubljeno 8 sovjetskih vojnih rukovodilaca. To je bio početak masovne čistke u vojnom vrhu tadašnjeg SSR-a. Na današnji dan 1942. godine u Vašingtonu je potpisan sporazum SSR-a i SAD-a o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. 1970. godine posljednji američki vojnik napustio je vazduhoplovnu bazu u Libiji na zahtjev pukovnika Muammara al-Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio kralja Idrisa I. U 2000. godine policija UN-a na Kosovu saopštila da je tokom godinu dana, koliko su međunarodne snage stacionirane na Kosovu, ubijeno više od 500 osoba. Na današnji dan 2010. godine počelo 19. po redu svjetsko prvenstvo u fudbalu, prvi put na afričkom kontinentu u Južnoafričkoj republici. I 2013. godine grčka vlada odlučila da u okviru mjera štednje privremeno ugasi državnu televiziju i radio.
0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
3: Radio Goražda.

okviru projekta Mislim i hoću da kažem, koji se realizuje uz podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva, održane su dvije radionice razvoja i jačanja medijske pismenosti za članice i članove Dječijeg parlamenta Goražde. Kako promovisati značaj Dječijeg parlamenta u programima medija? Bilo je jedno od bezbroj pitanja naših parlamentaraca. Članice i članovi Dječijeg parlamenta Goražde, koji djeluje u sustavu Udruženja za kreativni razvoj Djece Evrope, učestvovali su u realizaciji dvije edukativno-promotivne radionice, čiji je cilj sticanje novih saznanja i vještina u kreiranju medijske promocije parlamenta u javnosti. Ove dvije radionice su dio projekta Mislim i hoću da kažem, koji Goraždansko udruženje Djeca Evrope realizuje uz svestranu podršku organizacije Naša djeca iz Sarajeva. Projekat je omogućio najmlađim goraždanskim parlamentarcima da steknu više znanja o njihovim pravima i obavezama koje u sve većoj mjeri zastupaju upravo kroz aktivnosti Dječijeg parlamenta. U dvije radionice članice i članovi Dječijeg parlamenta su čuli osnovne informacije o prirodi i značaju radija i televizije. Razgovarali o vlastitom odnosu prema ovim medijima. Posebno zanimljiv dio radionica bile su konkretne vježbe, u kojima su djevojčice i dječaci, đaci dvije goraždanske osnovne škole, igrali uloge voditelja i gostiju u jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj emisiji, čije su teme bile šta je i koliko je važan Dječji parlament Goražde. Okupljeni u više grupa, članice i članovi Dječijeg parlamenta, kao novinari i sagovornici u emisijama, pokazali su da se već dobro snalaze ulogama koje su prvi put upoznali. Pitanja mladih novinara bila su vezana za Dječji parlament

0: BH Fondacija i udruženje Naša djeca Sarajevo u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice uz financijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sadržaj ove emisije je isključiva odgovornost udruženja Djeca Evrope i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije, World Vision Bosna i Hercegovina, ni udruženja Naša djeca Sarajevo.
1: Udruženje za kreativni razvoj Djeca Evrope zahvaljuje se organizaciji Naša djeca Sarajevo na svestranoj podršci u realizaciji projekta Mislim i hoću da kažem.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Goražde je danas u znaku sporta održana su brojna takmičenja učenika, svečana otvorena, rekonstruisana atletska staza i prateći tereni na gradskom stadionu Mithat Drljević. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u skladu sa školskim kalendarom danas je organizovalo Dan školskog sporta za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Kako je istakla Emina Hadžić iz Pedagoškog Zavoda Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, manifestacija se provodi kroz 4 segmenta: sportske igre mladi, školski nogometni kup za učenike od 6. do 8. razreda osnovnih škola, atletski miting za polaznike vrtića i učenike srednjih škola, te školski nogometni kup za srednjoškolce. Igra između dvije vatre, ulična košarka, odbojka, te utrka na 60 metara samo su neki od disciplina u okviru sportskih igara mladih. Podršku organizaciji Dana školskog sporta pružili su i atletski klub SFK Libero, asocijacija srednjoškolaca i drugi. Organizatori naglašavaju da su ovakvi događaji od velikog značaja jer doprinose razvoju sportskog duha, zdravije životnih navika i pozitivne atmosfere među učenicima, posebno u periodu kada se školska godina privodi kraju. Najuspješnijim ekipama i pojedincima bit će uručene diplome i medalje, čime će biti zaokružen još jedan ciklus školskih sportskih aktivnosti.
0: Info 101.5.
1: U prisustvu predstavnika vlade i grada Goražda te učenika goraždanskih škola i prijatelja sporta danas je otvorena, rekonstruisana atletska staza i prateći tereni na gradskom stadionu Mithat Drljević. Stazu je svečano otvorio najbolji BH maratonac Emir Hastor. Ovaj značajni projekat vrijedan oko 455.000 konvertibilnih maraka realizovao je grad Goražde uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je najveći dio novca, odnosno 300.000 maraka, dok je vlada Bosansko-Podravinskog kantona Goražde putem Ministarstva za urbanizam i prostorno uređenje izdvojila 155.000 konvertibilni maraka. U finansiranju je učestvovao i grad Goražde. Riječ je o izuzetno značajnom projektu, čijom realizacijom će biti unaprijeđena sportska infrastruktura i stvoreni kvalitetni uslovi za sve sportiste, ali i građane. Atletska staza rađena je davnije 1979. godine, kada su se u Goraždu održavale MOS igre, a zub vremena i ratna dejstva učinili su svoje da je staza potpuno uništena. Otvaranjem obnovljene staze upriličeno je na Dan školskog sporta u Bosansko-Podravinskom kantonu Goražde,

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1727. godine umro je britanski kralj George I, prvi monarh Velike Britanije. Na današnji dan 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austrougarski bojni brod. U 1936. godine u Moskvi je uhapšeno, osuđeno na tajnom suđenju i potom pogubljeno 8 sovjetskih vojnih rukovodilaca. To je bio početak masovne čistke u vojnom vrhu tadašnjeg SSR-a. Na današnji dan 1942. godine u Vašingtonu je potpisan sporazum SSR-a i SAD-a o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. 1970. godine posljednji američki vojnik napustio je vazduhoplovnu bazu u Libiji na zahtjev pukovnika Muammara al-Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio kralja Idrisa I. Dvije hiljadite godine policija UN-a na Kosovu saopštila da je tokom godinu dana, koliko su međunarodne snage stacionirane na Kosovu, ubijeno više od 500 osoba. Na današnji dan 2010. godine počelo 19. po redu svjetsko prvenstvo u fudbalu, prvi put na afričkom kontinentu u Južnoafričkoj republici. I 2013. godine grčka vlada odlučila da u okviru mjera štednje privremeno ugasi državnu televiziju i radio.
3: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: svojih ATM ANS sistema. Ključna poruka koju želimo poslati je da sama tehnologija ne garantuje sigurnost. Iza svakog sigurnog leta stoje visoko kvalificirani stručnjaci koji osiguravaju da kritični sistemi ostanu dostupni, sigurni i pouzdani 24 sata.
1: Evropska avijacija prolazi kroz jednu od najdubljih transformacija u svojoj historiji, dodao je Kristoforu.
0: Digitalizacija, automatizacija, umjetna inteligencija, cloud tehnologije, izazovi kibernetičke sigurnosti, rast saobraćaja i novi operativni koncepti mijenjaju način na koji ATM sistemi projektuju, koriste i održavaju. Kako tehnologija napreduje, sigurnost, otpornost sistema i ljudska stručnost moraju pratiti isti tempo razvoja.
1: Član ove organizacije Nikola Cojić izrazio je zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina pokazala stručnost u oblasti upravljanja zračnim prometom, koji je složen skup tehnoloških, komunikacijskih i navigacijskih procesa, a koji omogućavaju siguran, redovan i efikasan tok letova aviona od polijetanja do slijetanja.
2: Javnost treba da zna da kad kupuje kartu za avion, nije plaćeno samo sedište, vi ste platili sigurnost svoju dok letite. Ovi ljudi su garancija te sigurnosti, jer su oni i oči i uši i pilota i kontrolora letenja. Iako vrlo često mi zaboravimo na njih ili uopšte i ne znamo da postoje. Zbog toga ja apelujem na donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da u regulativi budu prepoznati kao neko ko neposredno utiče na vazdušni saobraćaj.
1: Budućnost avijacije i sigurnosti u zračnom prometu gradit će se kroz saradnju, inovacije i stručnost profesionalaca koji štite sisteme od kojih zavisi svaki let. Kako je istaknuto, u toj budućnosti Bosna i Hercegovina svakako ima svoje mjesto. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: EIT Community Hub Bosna i Hercegovina, prva nacionalna pristupna i koordinaciona tačka Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, zvanično je otvoren u Sarajevskoj vijećnici. Pokretanjem ovog huba Bosna i Hercegovina se direktnije povezuje s jednim od najvažnijih evropskih inovacijskih ekosistema koji okuplja obrazovanje, istraživanje, industriju, startupe, javni sektor i međunarodne partnere, govori inovacioni službenik EIT-a Lukin Korvaja.
4: EIT je nezavisno tijelo Evropske unije sa specifičnom misijom jačanja inovacijskih kapaciteta širom Evrope, gdje najveći evropski inovacijski ekosistem okuplja partnere iz akademske zajednice, istraživanja, scenskih organizacija, javnih vlasti i preduzeća. Naš je posao da to osiguramo. Ovaj centar će biti glavni portal za lokalne istraživače, poduzetnike, studente, sve one koji su zainteresirani za područje inovacija. Uključivanje u najveći evropski inovacijski ekosistem putem EIT Community Huba osigurat će da će biti dostupne informacije o svemu što nudimo širom Evrope, ali i ovdje lokalno u Bosni i Hercegovini, kako bismo pomogli lokalnim inovatorima da ostvare svoj ogroman inovacijski potencijal.
3: Emily Watson, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedavaće žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala.
5: Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Watson je dva puta nominovana za Oscara, a uloga s kojom se probila u filmu Lomeći valove donijela joj je Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, ali i nagradu londonskih filmskih kritičara za najbolju britansku novu glumicu. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
3: U Banja Luci je 13 stepeni, Sarajevo i Tuzli 14, Bihaću 15, Neumu 23, Trebinju 26 i Mostaru 28 stepeni.
5: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će popodne oslabiti. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika, mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.